0: Og så har vi lagt ut et videoklipp på nettsiden vår igjen, Lisa, på videobloggen din. Og denne gangen så må vi kunne si at det var god underholdning å se på.
1: Ja, jeg får le meg hjel når dere så det. Det heter da altså Den rette for Thor med hammeren. Det er da en kar som heter Thor, som tydeligvis bor på Østland en eller annen plass, for han snakker østlands dialekt, som jakter på enten en dame eller kanskje noen som trenger litt snekkerarbeid. For dette er en kar som er snekker, som har lagt ut en video av seg selv på YouTube,

0: alle jenter som vil ta kontakt med om de har lyst på en date, eller om de trenger litt snekkerarbeid.
1: Solariumet mitt da. Kan, se en jente som kommer, så kan jeg få lov å legge seg ned her og bli like brun som meg. Og her har jeg bygd en svær dusj da. Og så har jeg montert, som du ser her, to som jeg kaller for straffehåndtak da. Og da står det støtt som faen. Så den dusjen her kan være mye moro i. Hvis det noen som vil synes at dette interessant, og vil ta litt kontakt med meg, og synes at jeg interessant, eller om du skal ha gjort noe snekkerarbeid eller noe sånt, så er det bare kontakt til meg da på Thor med hammeren 69 hotmail.com. Der er jeg tilgjengelig hele tiden.

0: Vet du hvem det som har vært lengst i verdensrommet sammenhengende I historien?
1: Wow! Nei.
0: Du vet hvem som var først på månen, men du vet ikke hvem som har vært lengst I verdensrommet.
1: Nei, det kan jeg ikke ta helt med.
0: Jeg ikke fullt så interessert, kanskje?
1: Jo da, for all del. Verdensrommet og sånn, det kjekt.
0: Det ja.
1: og fred og religion og politikk og sånn.
0: ja, alt det kjekt, ja.
1: Å ja.
0: ja.
1: Men akkurat hvem som har vært lengst, altså, det klarer jeg ikke helt å ta fatt I. Hvem det?
0: Det faktisk et leketøy.
1: Det et leketøy, ja?
0: Ja, de har visst nok litt humor, disse astronautene også. Og det var en astronaut som tok med seg Buzz Lightyear.
1: ja vel, han tøff, vet du. Han fra Toy Story, Disney-Pixar-filmen.
0: Ja. ja, og det jo en fyr som liksom skal være I verdensrommet, forstår jeg.
1: Det det, dette en astronaut.
0: Ja,
1: mm-hmm.
0: og han har de da tatt med seg opp I verdensrommet, og han har vært en sånn liten maskott ombord på den internasjonale romstasjonen.
1: Ja.
0: Og den går stort sett rundt og rundt, mens de som ombord I romstasjonen, de forlater jo den etter hvert, og andre kommer på besøk og så videre. Mens denne her, en astronauten her, fra Toy Story, den har vært der hele tiden.
1: Han har det, ja.
0: Så den har nå verdensrekord.
1: Han har selvfølgelig verdensrekord, klart det.
0: I å være I rommet, han har nå vært I verdensrommet I 15 måneder, Og det en måned lenger enn noe menneske noen gang har vært I verdensrommet sammenhengende, skriver det sønn I dag.
1: Ja, så Buzz Lightyear, han blir skrevet inn I historien altså.
0: Han nå skrevet inn I historien, ja.
1: Veldig bra.

0: Ja, kinesisk markedsføring forstår jeg meg ikke helt på, men det her er der, da en markedskampanje som noen kanskje vil finne morsomme.
1: Morsomme? Ja, men det liker jeg.
0: Ja, galgenhumor, liker du det?
1: Ja, jeg gjør jo det.
0: Ja, du gjør det? Ja. Ja, i England så er det i hvert fall noen som har reagert, og det vet jeg ikke om det da britiske turister eller offisielle som har reagert på denne gigantiske boards-kampanjen som i disse dager pryder boards over hele Kina.
1: Nå er jeg spent det, og ja. Dette er galgenhumor.
0: Ja.
1: Ja.
0: De har nemlig da et eksotisk bilde av en kvinne som ligner på prinsesse Diana.
1: Åja, ser det du.
0: Tidligere. Og vedkommende har da på seg tiara, ja, og sexy undertøy.
1: Oi, sant?
0: Ja.
1: Ja, nemlig.
0: Og dette ser jo helt ut som prinsesse Diana da.
1: Oi, ja, det var mange som var glad i henne, vet du.
0: Og så står det jo teksten under da. Dødsbra undertøy.
1: Oi!

I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, er ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eiren Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss!

0: Henry Kissinger, det en politiker som var veldig kjent for, ja, det begynner å bli noen år siden. Det var vel på 70-tallet han var mest kjent.
1: Ja, ja, ja, han hang jo med bestekompisen sin, den godeste herr Nixon.
0: Richard Nixon, stemmer.
1: Og I'm not a crook.
0: Nå det blitt sånn at han har fått en ny innretning oppkalt etter seg.
1: Ja, jeg får nok ikke håpe at det basert i alle fall på han alene, for han ser nok ikke så veldig kissable ut da.
0: Nettopp, Kissinger i alle fall. Nå det kommet en dings, på må jeg si,
1: yep.
0: Som rett og slett heter Kissinger. Og det har ingenting med politikk å gjøre det hele tatt. Dette et kysseverktøy for avstandsforelskelse.
1: Ja, hvis du og partneren må deles opp på grunn av jobb eller skole eller whatever, så skal dette da være redningen.
0: Ja. Og innretningen har en USB-kontakt, så du kobler til PC-en,
1: mm-hmm.
0: Og så det bare å ta den opp til lippen, og den det da lipper på, og når du beveger på lippene dine, så beveger den seg. Og på den måten så får du din partners bevegelser i det minste, og
1: yep.
0: Visst nok så det Kissinger også ganske naturtro, ganske ekte lipper, så da det bare å ta seg ut.
1: Ja, for det vil jo ikke føles rart i det hele tatt.
0: Nei.

0: Nå skal vi få en veldig spesiell historie her på Radio Haugaland. Eiren skal dreie seg om en kjeks som jeg synes hørtes ut til å være I det dyreste laget.
1: Ja, så jeg kan godt kjimse litt når jeg står og kikker på disse her rittspakkene og sier at ja, det steg I kroner til, det var noe litt mye. Men når du hører om en tørr, smakløs, firkantet liten sak som... 100 år gammel, så det vel gjerne ikke nam nam nam det første du tenker.
0: Nei, da bør han vel kanskje være pakket inn I plast og I det hele tatt, for den går vel I oppløsning, ikke det?
1: Rottene, Nei, jeg tror han såpass gammel og inntørket nå at den var nok lengre enn oss. Han som sagt 100 år gammel, og han gikk for nærmere 200 000 kroner.
0: 200 000 for en 100 år gammel kjeks.
1: Ja, og det som litt spesielt med denne kjeksen, for selvfølgelig så ligger det en historie bak.
0: Det gjør som regel det.
1: Den overlevde Titanic.
0: Oh ja, han var ombord på Titanic.
1: Den var ombord på Titanic og kom med I en av livbåtene. Og en av de karene som overlevde det, han tok vare på denne kjeksen og har gått I hans familie generasjon etter generasjon. Ingen som har vært sult nok, det etter han tydeligvis.
0: Så nå vil han spille litt på pensjonen sin, så da solgte han kjeksen og fikk 200 000 kroner.

0: Med rogalendinger er visst nok veldig generøse. Vi låner gjerne vekk penger, og så er det ikke så farlig om folk betaler de tilbake.
1: Ja, jeg ble så glad når jeg leste det, for det er jo alltid hyggelig å få positiv omtale, men så myste jeg litt nærmere, og ser jeg det at beløpet som grenser da på hvor de ikke krever pengene tilbake, er 35 kroner.
0: Ja, men det kan jeg jo forstå.
1: Ja, men altså, kjære kyrkjefolk, hvis jeg låner vekk 40 kroner, så springer jeg ikke etter de og krever renter, eller skal ha de tilbake. Altså, hvis det er en venn, altså...
0: Nei, du bryr deg ikke om.
1: Nei, vet du hva?
0: Men altså, hvis det snakker om en tusenlapp eller mer, så bør du jo bry deg.
1: Herlighet, da bør du også ha anstendighet og ville betale tilbake. Altså, egentlig, i mitt tilfelle, jeg vil si grenseland er gjerne 100 lappen, men jeg har ikke føket etter noen for 30 kroner, det hadde jeg ikke giddet. Men det gidder de borte i Oslo.
0: Ja, østlendingene, de er mye kjipere.
1: Yes.
0: Skjuler du 5 kroner mer, så er det Ragnarok.
1: Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus er stemplet som de mest gnitende av oss alle nordmenn. 20 kroner. Låner du en 20-kroning der, skal de søren klippe ha den tilbake. Og trønderne er ikke så mye bedre. De blir sure i barter på 21 kroner.
0: Oh, ja.
1: Så der ser du, skal du låne penger, så får du i hvert fall ta turen til Rogaland.
0: Der kan du faktisk skaffe deg 35 kroner.

0: Nå starter granskingen av stormingen av kongressen I USA. I januar så var det jo da Trump-tilhengere som tok seg inn I kongressen og flere mennesker mistet livet. Vicepresidenten måtte rømme kongressbygningen etter at Trump fra scenen kalte han for en landsviker. Det ble et rasende oppmøte av disse her Trump-tilhengerne som ville ta han av dagen. Demonstrantene stormet altså bygningen, bevepnet med våpen, blant annet på bakgrunn av at Trump påstod at de hadde stjålet valget, og at det var nå kommunister og muslimer som skulle kuppe den amerikanske nasjonen, og det var slutt på friheten. Dette skal nå granskes, men Alf, dette jo noe som folk kjenner godt. Til fra før av. Hvorfor det nødvendig med en gransking nå?
1: Nei, du kan så si, for jeg har nå sett så mye filmopptak og videoopptak, og jeg vet ikke hva,
0: altså. Altså, bevismaterialet her jo så overveldende, og det har jo vært så mye etterforskning av politiet også I enkeltsaker, altså I forhold til hva hver enkelt har foretatt seg, og alle skjønner jo sammenhengen her, og hva som har foregått, det jo helt opp I dagen, alle skjønner jo det. Så hvorfor en gransking nå? Hva godt kom ut av det?
1: Nei, det På Trump holdt jo et glansnummer av en tjetetale der, altså. Det gjaldt å oppvigle og fokke opp noen idioter som sannsynligvis I alle fall ikke alle var edru eller nøkterne, altså.
0: Ja, ja.
1: Men han fikk de opp I en, ja. En sånn hitlersk stemning, altså.
0: Ja, altså, de har jo forsøkt flere ganger da, å få omtellinger, og omtelling etter omtelling, og alle krav og påstander de har kommet med I forhold til juks jo blitt avvist I domstolene, og da ville de heller ha trial by combat, sa de altså. Altså, stod på scenen der og oppfordret til krig mot kongressmedlemmene, og sendte den der en hissige mobben opp. Altså, de gjorde jo det de kunne da, for å ilne disse folkene opp, og de visste jo at de var bevepnet. Og så sender du sånne folk da inn til kongressen, og så sitter han selv da, I det hvite hus og ler og klapper I nevene og helt oppbygglet som dette fantastisk gøy, uten å sende noe hjelp fra noen vakter eller noen ting, og la bare dette her skje. Og så det noen som etterpå da lurer på hvordan kunne dette skje, altså det var jo planlagt.
1: Ja, visst var det det, og hadde presidenten vært en skikkelig president, så hadde han jo søkt for et skikkelig vakthold der.
0: Ja, ja.
1: Når han skulle holde en sånn pokker I volske.
0: Jo, men altså, helt at holde en sånn tale, det jo helt galskap, altså, du ja. Vet jo hva som skjer.
1: Ja, han vil jo stille om det utvalg, det sier jo sitt, altså.
0: Ja.
1: Det sier jo hva som rører seg I det seg igjen av hjernemasse, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, for det

0: Tinder jo veldig populært. Noen ganger så kan det sikkert være greit og fungere bra, men andre ganger så, ja, man kan vel si at det kan gå galt.
1: Ja, så til de grader, jeg må jo bare si, hadde dette vært meg, så hadde jeg jo bare vært nødt til enten å bli eremitt, eller bare grafe meg ned en eller annen plass. Det har vært mye snakk om, men det som må være verdens pinligaste date. Det skjedde borte i Bristol i England, der en kar hadde truffet en dame på Tinder, og det hadde gått så passet bra at de hadde flyttet hjem til han, og de hadde god ton i det hele tatt. Så unnskyldte hun seg for å gå på toalettet.
0: Såpass?
1: Ja, det, altså hallo, det skjer jo. Men det tok litt tid, og plutselig så hadde hun kommet vasene sine i stua, litt sånn viddelig blikket, og så hadde hun forklart at hun hadde hatt et lite uheld.
0: Jaha, hva hadde skjedd?
1: Vel, hun hadde måttet bomme lomma, for å si det litt pent.
0: Ja.
1: Men problemet var at samme hvor mye hun spilte, så ville ikke den bomme lommen ned.
0: Ok.
1: Og det er jo pinligt, altså.
0: Hva har hun spist for noe da?
1: Nei, jeg sier det. Altså, vannsystemet borte i England er jo ikke akkurat suverent bra det heller.
0: Det var ikke så mye vann som kom ned?
1: Nei, det er litt sånn en halvfløy
0: sykkel. Måtte du hjelpe til litt, eller?
1: Ja, hun hadde fått
0: kreativt.
1: Ja, hun hadde fått litt panik da, tenkte hun skal ikke, han kommer ut her og finne, sant? Nei, nei, nei, nei. Så det hun hadde gjort, da hadde grafset noe papir og plukket den med seg, så hadde hun pelmen ut vinduet.
0: Oi.
1: Trodde hun.
0: Ja.
1: Men borte i London så hadde de jo doble vinduer.
0: Akkurat.
1: Så den hadde jo ikke føket ut, den hadde landet mellom vinduene.
0: Oi, oi, oi.
1: Og dette måtte hun da inn og tilstå. Men så går stopp ikke der.
0: Og gjør det ikke det?
1: Nei.
0: Og så om ikke det var fløyt nok.
1: Så om ikke det var fløyt nok, så fant hun jo ut at ok, jeg kan ikke bare ligge der. Og så i og med at det var hennes produkt, så skulle hun i hvert fall få fjernet det.
0: Ja.
1: Og han sa at ja, nei, men får jo bare få ut det vinduet og i det hele tatt. Hun bare, nei, nei, nei, for hun var gymnast.
0: Ja.
1: Hun hadde drevet med gymnastikk i det hele tatt.
0: Ja.
1: Så hun skulle klare å squisha seg ned mellom disse her rutene og få tak i den hun.
0: Oh.
1: Og det klarte hun.
0: Oh, ja.
1: Men hun kom seg ikke opp igjen.
0: Nei, så hun ble stående der.
1: Hun ble sittende kilt fast.
0: Så da ble det altså en redningsaksjon med en litt spesiell forklaring.
1: Ja.
0: Nå skal du høre.

0: Dersom du skal drive med gjenoppliving, hvis det skjer en ulykke og du må rett og slett hjelpe til for å holde liv i en person, så er det viktig å komme i gang med hjertekompresjon så raskt som mulig, hvis hjertet har stoppet. Mm. Og da er det jo noe med det at det er ikke alltid så godt å huske hvor fort.
1: Ja, hvor fort og
0: hva tempo var det du skulle gjøre dette her i?
1: For du er vel sikkert stresset også at du er rett for
0: du må ikke gjøre det for fort, og du må ikke gjøre det for sent. Så her er jo trikset, hvordan skal en da greie å huske liksom, hva som er det rette tempoet? Fordi når dette plutselig skjer, så blir du satt ut litt grann. Og da er det en dame her som har funnet på en greie metode.
1: En veldig greie metode. Altså, løsningen er rett og slett Bee Gees. Nærmere bestemt Staying Alive, som er liksom ironisk.
0: Det er jo en sang som alle kan, og så er det litt ironisk, fordi sangen heter jo Staying Alive.
1: Yes, men du får den da. Da. Og da holder du jo den rytmen. Og dette skjedde jo faktisk på en bussport i England. Det var en som fikk hjerteinfarkt og datt om, og da var det hun gjorde dette. Ja. Så hun hadde jo...
0: Og hun ble selvfølgelig stresset av dette her, og du trenger jo ikke synge høyt, men
1: hun gjorde noe det.
0: Så det er klart at medpassasjerene på bussen synes kanskje det var litt rart.
1: De synes det var noe var veldig rart, men heldigvis så gikk det jo bra. Hun redda jo faktisk livet hans, så hun har i stedet fått veldig, veldig positiv tilbakemelding, i stedet for å bli innlagt på grunn av syngingen.

0: Da finnes det faktisk regler for når du har lov til å fløyte. Det var jeg ikke klar over. Jeg har inntrykk av at når du ser på filmer eller videoer av forskjellige slag, spesielt fra ja, Gåstein Uland, så henger alle på fløyte hele veien. I Norge så bruker vi fløyte mye mindre. Men hva egentlig reglene her?
1: Reglene enkelt og greit at du skal bruke det for å oppnå kontakt med andre medtrafikanter eller varsla om en farlig situasjon.
0: Altså, da blir jo spørsmålet, hva vurderer du som en farlig situasjon? Alt kan jo være en farlig situasjon, så egentlig kan du bare stå og fløyte hele tiden. Kan være litt irriterende for alle andre, men.
1: Ja, for det er nemlig forbudt med unødvendig eller hissig bruk, da, kan du si.
0: Det er forbudt med hissig bruk?
1: Ja.
0: Trailere og lastebiler som kan rygge, da. Det er ganske irriterende, så da kan du bli ganske hissig.
1: Ja, men så blir det jo den varslingen om at flytt på deg, eller så får du noe veldig tungt i deg. Men det er jo det at, for eksempel, hvis du skal gjøre en rundkjøring, en eller annen tulling skyter rett foran deg, så du holder på
0: å krasje.
1: Da har du ikke lov å fløyte.
0: Har du ikke lov å fløyte, da?
1: Nei.
0: Fordi?
1: Nei, for det er jo, altså når du fløyter på han, så er jo han sikkert en halvannen kilometer unna uansett han. Men ifølge trafikkreglene så er det farlig tuting, rett og slett.
0: Åja, ok.
1: Men så har de gjort en undersøkelse, og de viser jo at de blir jo brukt på en positiv måte. 29% av norske sjåfører kan gi en liten tut som en takk, og det jo er forbudt.
0: Det er forbudt å takke fløyta?
1: Ja. Ja, så det er forbudt å hisse i fløyta og takke fløyta.
0: Ja, men så spørs hvordan du fløyter. Et langt fløyt kan virke provoserende. Mm. Bæp, ikke sant? Mm-hmm. Men hvis du har to sånne korte
1: hei. Ja. Ja.
0: Så der finnes det sånn, lite sånn fløytespråk nesten.
1: Ja, det gjør det.
0: Men nå er det jo siste nye, nå kommer det faktisk flørtefløyting
1: på noen biler.
0: Hvis du skal da hilse eller fløyte eller flørte med noen som går på fortau eller ved siden av der du kjører, så er det nå en sånn ny fløyte, spesialfløyte som du får på en spesiell bil, som har en litt annen klang, som er litt lavere.
1: Ja, da må du kjøpe deg det nye Opel Ampera.
0: Den har Hey Babe-fløyter.
1: Hey Babe-fløyter og din tullingfløyte. Han har faktisk to.
0: To, ja, så du kan velge liksom kassa de du skal bruke.
1: Yes, du har den vanlige og så har du en lavere med litt sånn mykere lyd på, så du skal
0: kunne... Som egentlig sier liksom sånn hei sexy eller noe.
1: Ja, noe sånt.

0: I USA så har de jo death row for de som dødsdømt da, for å ha gjort forskjellig.
1: Ja, der sitter de og venter.
0: Ja, så der sitter de stort sett og venter I stånd.
1: Ja, så derfor det litt snålt da når de kommer med statistikker om hva som den vanligaste dødsorsaken på death row, så du sier. Og jeg ville trodde at ja, enten så blir de henrettet, eller kanskje de, jeg vet ikke om de får lov til å gå med andre fanger, jeg, altså, om de ryker litt I tottene på hverandre, men...
0: Fort gjort. Det jo ikke hvem som som blir dødsdømt, som regel så de...
1: Nemlig litt sånn slemme gutter som sitter der.
0: Ja.
1: Ja, men det derfor det ja, nesten ironisk at den vanligaste dødsorsaken det rett og slett alderdom.
0: Så at det blir såpass mye venting og denne rettsprosessen frem og tilbake, den
1: tar
0: trekker sånn ut.
1: Lange tid at
0: det... At du dør av alderdom lenge før du blir henrettet.
1: Du I 50 års alder når du ryker inn, så det veldig god sjanse for at du rett og slett alderdom som kommer til å ta deg og ikke sprøyter eller... Ja, nå bruker de vel ikke en elektrisk stol lenger, men... Ja.
0: Det var jo et tilfelle her hvor det ble påvist at det hadde tatt så lang tid å ta livet av en av disse som var på death row med noen giftsprøyter. Så det fant ut at det var så inhumant at de vurderte å innføre skyting I stedet for.
1: Ja, men ærlig talt, hvis du først hadde satt der på death row, da hadde jo vært mye greier på å få I kula I bakhov og blitt ferdig med, I stedet for at du skal si, ligge der og sprette på dette her giftbordet. Nei, takk. Og så spar tid, spar penger, spar alle disse her kjemikerne som ikke må lage dette
0: her.
1: Hei, kula er billig og
0: greit. Yes, og kula
1: det.
0: Er det nok av I USA.
1: Ja.

Bingokanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingoblokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

vinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: I Studio 7 på Radio Haugaland til å rulle ut en ny uke av Spalt og Engasjert. I fem dager på rad vil en gjest snakke om fem ulike tema som engasjerer. Ukens gjest trivs veldig godt utendørs på alskens steder I naturen, men heldigvis så har vi klart å lokke han inn for et kvarters tid. Velkommen til deg, Andreas Dønkli.
1: Hei, hei.
0: Du, det driftsansvarlig I Friluftsrådet Vest, som din titel?
1: Ja, kan vel kalle det det.
0: Kort fortalt, hva går jobben din ut på?
1: Jeg kan ikke gå ut på. Jeg har ansvar for 120 friområder I 13 kommuner, cirka. Da det drift og kjøtsel av disse friområdene. Og det til vanns, til lands og litt opp I fjellet.
0: Ja, og jeg ser på ditt første tema, så tipper jeg det litt opp, det I hvert fall til lands, det sanking.
1: Ja.
0: Hvorfor? Og forklar, hva menes med sanking?
1: Nei, det jo det naturen har å tilby oss, helt gratis, for så vidt. Det jo bær, sopp, gjerne litt fiske og jakt. Men sankedelen jo egentlig hovedsakelig sopp, bær, andre nyttevekster.
0: Mhm. Hva det beste med sanking?
1: Det jo gratis.
0: Ja, men, ja, det jo. Men det leitingen?
1: Ja, det jo leiting, spesielt dette med sopp. Nå jeg har jo vært inne, og det å finne soppområder og sånn, og det jo sånn veldig sånn hemmelighetskremeri rundt dette her. Du deler ikke de plassene med Kim selv som du finner gode soppområder.
0: Oh, nei.
1: Fordi det kommer opp samme plass år etter år, I større eller mindre mengder.
0: Og du vet om de?
1: Ja, jeg vet om et par gullplasser.
0: Men sanking av sopp og bær noe du foretrekker å gjøre alene da, eller I et lag?
1: Nei, vi har gjort det både I lag og med familie. Og, ja. Men der går grenser. Jeg tar ikke beste kompisen med på dette en gang.
0: Oh, nei!
1: Nei, det må jo holde det hemmelighet hvor det
0: Ja, ja, ja. Ja. Jeg har googlet litt, Andreas, på sopp. Og jeg googlet meg frem til at I Norge finnes 72 000 sopparter, inkludert de som ikke oppdaget enda, ikke av deg eller da, kanskje.
1: Ja.
0: Av de kjente artene så det registrert over 9000, og 5000 av de kategorisert som storsopper. Hva slags sopp det du leter til?
1: Nei, jeg går på de som sikre, altså sånn matveien, de som enkle,
0: ja.
1: Sånn at det ikke skjer noe katastrofalt hjemme. Så jeg går på kantarell, trakkantarell, steinsopp, og ja, det vel stort sett der jeg
0: Ok. Hvor leter du til sopp? Hva terreng det du...
1: Nå begynner du å spørre litt sånn...
0: Jeg tror du hadde glemt det som du sa for to minutter siden.
1: Nei, det bare lete. Du må ut I naturen. Så må det helst være gode forhold for det. Sånn si år så har det vært elendig. Det har vært veldig kald vår. Lite nedbør. Så I år jeg faktisk en av de dårlige årene jeg har sittet på lenge når det gjelder sopp. Og til dels bero ut på kysten, men innover det bedre på blåbærfronten. Jeg vet, I Nedstrand har de plukket kolossale mengder med blåbær. Oh, ja. Her ute på mine plasser har det vært dårligt.
0: Ok, men det ikke sånn at du bare kjører en tilfellig plass, parkerer bilen og går ut og bleter?
1: Jeg går der jeg har funnet før, alltid. Det gjør jeg. Ja.
0: Og det skjønner ikke nytte for meg å få ut av det hvor
1: henne? Nei, det kan du bare glemme.
0: Det var en liten forglemmelse at du nevnte ordet Nedstrand her.
1: Det var blåbær og der.
0: Ja. Redskap I soppsanking, det I en såkalt... det piknikkurv, eller det bøtter, eller hva det for noe?
1: Ja, altså, hvis jeg på jobb av og til, så ser jeg av og til sopp, sant, på et friområde. Da det bøtter, påse, et eller annet. Men hvis det ute etter å finne sopp, så det soppkurven da, som piknikkurv, flettakurv. Og så har jeg ofte noe som jeg kan skille sopparten I, at jeg har steinsoppen der, og kantarellen der, og trakkantarellen der. Og så det sånn at det forskjellige årstider de kommer på. Steinsoppen pleier å være veldig tidlig, så kommer kantarellen, og så kommer trakkantarellen, og så forsvinner steinsoppen litt, og så kommer den litt senere igjen, og så kantarellen litt mer der, mens trakkantarellen helt mot frost da, egentlig.
0: Okay. Ja.
1: Og så en god kvaskkniv da, og gjerne en liten kost. Og børste vekk barnåler og ting på det.
0: Ja.
2: Altså, slett ikke all sopp spiselig. Det finnes giftige, som for eksempel grønn og hvit fluesopp. Hvordan identifiserer du soppen? Dette her har du sikkert spesialisert deg på.
1: Jeg har egentlig ikke spesialisert. Det jeg har spesialisert meg på er hva spiselig.
2: Ja.
1: Så da har jeg 5-6 arter,
2: ja,
1: som jeg vet er bra.
2: Ja.
1: Så lar jeg resten ligge.
2: Ok.
1: Ja. Det er det. Og hvis noen skal ut på soppletinger her, og ikke ha hatepeiling, så er det nå på høsten, så pleier denne Nyttevekstforeningen å ha en sånn soppkontroll. Det anbefaler jeg alle på det sterkeste. Altså, det er en sopp som er mye rundt her, så heter giftsløsopp. Den er dødelig. Altså, okay. Der har det skjedd fatale ting her på Haugalandet. Det er og da svikter indre organer, lever, nyrer og sånne ting, og det kan gå skikkelig galt hvis det ikke blir behandlet. Så du må vite hva du gjør.
2: Mm. Du nevnte kantarell. Jeg vet ikke om du sa piggsopp og fåresopp, men dette er jo berømt ettertrakta sopper. Da. Får du et ekstra kick over å komme over disse, eller?
1: Nummer en for meg er steinsopp. Og ja, den kom og går lite grann, og så for et par år tilbake da hadde vi sånn steinsoppår. Og da var det sånn at da plukte jeg gjerne 17, 18, 19 kilo hver gang jeg var ute. Det var ekstreme mengder, og når du kommer over da, disse ekstreme mengder, da får du wow, nå. Og så er det da så sanker, og så du tar vare på det da. Det
2: er jo, sa du 17, 18 kilo?
1: 17, 18 kilo, ja.
2: Ok. Soppen over alle sopper som blir brukt i supper, stuinger og sauser er jo champignongen. Hvor finner du den?
1: Rema 1000.
2: Du må inn og kjøpe den.
1: Ja, det finnes vild champignon i Norge, men okay, jeg har ikke sittet den rundt her.
2: Nei.
1: Jeg har sittet den på Østland. Jeg var med en kar der på jakt en gang, og da var vi på en plen til en bonde der og plukte noen sånne stor champignon da. Så var det. Men jeg har ikke sittet her.
2: Ok. Da tror jeg ikke han finnes.
1: Mulig,
2: ikke. Vi må over til bærsanking. Foregå etter samme prinsipper som soppsanking, eller?
1: Nei, litt annerledes egentlig. Altså, ja. Blåbær er jo en sånn nøkkelart i naturen, og den er jo stort sett overalt her.
2: Ja.
1: Og så er det jo litt på vær og vind, altså i forhold til blomstring, om det blir mye bær eller ikke. Temperatur, hvordan det er på våren og sånne ting. Så er det jo da å finne det i områdene det er mye bær å gå og plukke.
2: Mhm.
1: Og da er det jo, er du litt halvproff på dette, så har du jo en bærplukker da, så du tar med deg, og så samler du opp i den, har bøtta med, og så er det jo rensa når du kommer hjem, og det er veldig sånn tidkrevende arbeid å gjøre det, men du får igjen da med flotte blå bær.
2: Er det, altså, klover, noe sett til det?
1: Det har jeg kjørt om.
2: Nei, du har kjørt om det? Nei. Nei, for det har jeg hørt de bruker, men det er jo sånn som de bruker til å sveipe over busken med det.
1: Ja, det er det jeg bruker. Jeg kaller bare ja, bærplukker.
2: Ja, det er det du er enklere. Ja, okay. Ja, ja. Mm, mm. Er det lov å plukke bær og sopp overalt i naturen, eller kom allemannsretten til grunn her?
1: Ja, der kom allemannsretten inn, faktisk.
2: Okay.
1: Så det er det egentlig fritt fram, og så er det jo en del regler du må forholde deg til da, i allemannsretten, i forhold til dette med dyrka mark, og bebodde plasser og sånn. Så du skal ha respekt for de som eier det, og ja, men det er egentlig fritt frem, ja.
2: Ok. Når er det beste å plukke bær? Hva årstid?
1: Det er høsten.
2: Det er høsten?
1: Ja. Ettersommer, tidlig høst. Og så er det litt avhengig av. Oppe i høyden så er det jo da senere modent, så det er jo liksom, der er det litt mer høstlikt, sånt, oppe i fjellet.
2: Ja.
1: Det kommer blåbær og litt senere.
2: Mhm. Du har nevnt blåbjør 3 ganger da, tror jeg, så det er favoritten det.
1: Ja.
2: Hva med molte plukk da?
1: Jeg har plukk molte også, men du må jo til Fjellstad, det er jo høytliggende ting her nede på Vestlandet, så du må liksom opp i over 3 grenser. Så jeg har funnet molte her, ikke sånn store mengder, men oppe i Nord-Norge så har jeg jo plukt mye molte når jeg har vært der oppe.
2: Du har vært der oppe å plukke?
1: Ja, da, det har jeg, men ikke bare for å plukke bær, det var jo i andre ting. Ja, da.
2: Ja.
1: Så der oppe er det jo helt ekstreme mengder kan være.
2: Ok. Ja. Mm. Og du har selvsagt vært på jordbærplukking?
1: Det har jeg ikke.
2: Nei?
1: Nei, ingenting.
2: Aldri?
1: Jeg plukte de vi har hjemme i hagen. Så,
2: ja, ja, men
1: så
2: det gjelder ikke. Nei, ok.
1: Så det har jeg ikke vært med på.
2: Ja. Vi går litt inn mot slutten her, Andreas, men jeg har litt sånn uttrykk om bær som er negativt ladet. For særlig i fotballen, der jo du involvert, det vet jeg. Der keeperen rykker ut og feiler. Da han enten på blåbærtur eller tuttebærtur. Hva liker du best? Blåbærtur eller tuttebærtur?
1: Nei, det må bli blåbærtur, det vet du.
2: Ja. Fysisk eller som keepergrep?
1: Nei, keeper, jeg egner meg ikke i mål, det må være fysisk. Men altså, jeg har jo vært på tuttebærtur, Oda.
2: Ja.
1: Det har jeg, så vi plukker det jo. Nei, får jeg velge blåbærtur.
2: Ok, ja. Så keeperen går ut på blåbærtur, ja, da, når han gjør en feil.
1: Det har vi jo sett mer enn en gang.
2: Ja, det har vi sett mange ganger.

0: Nei, vi må nok gå for Lillebjørn Nilsen, tenker jeg.
1: Ok.
0: Aldri hørt han, men Lillebjørn har jeg nå hørt litt av før, men...
1: Ja. Blåbjørturen med Alprøysen, var det hva lillebror plukket i?
0: Nei.
1: Han plukket et lokk?
0: Et lokk, ja.
1: Du husker ikke den? Du husker
0: Nei.
1: Ikke den?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg ikke så kulturbevandret.
1: Nei, jeg tror du hadde hørt den. Gammel god barnasang.
0: Ja, ja, nei. Ja.
1: Han plukte i et lokk, så der har du et nytt redskap.
0: Ja.
1: Du kan bruke når du neste gang ute på blåbærtur.
0: Bruker lokket.
1: Bruk lokket.
0: Ja.
1: Mm. Ja, Andreas, jeg takker for i dag, Andreas Dønkli. Og du vet ikke om du rekker å dra på noe bærtur til i morgen. Det gjør du vel ikke, men jeg ønsker du skal komme inn i morgen. Og det gjør du?
0: Det gjør vi, vet du.
1: Og dere lytterer, heng på!

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
2: Kanallagene i Kuddeserkanalen på Bømlo vart arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormessa som åpen hver dag, Boda, Hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockelegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddesekanalen på Bømlo, 4. til 6. september.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Dunkley, og tema i dag er skikk og bruk. Hvorfor det?
1: Nei, det vel noe så i ferd med å glippe litt blant den voksne befolkningen vår.
0: Du opplever en del av dette her i din jobb i ja, Friluftsrådet Vest?
1: Jeg ser det ikke om hver dag, så i alle fall ukentligt.
0: Ja. Overfor lytterne, og overfor deg og for så vidt, Andreas, så har jeg googlet litt i AI her for å definiere skikk og bruk. Det er altså uskrevne regler for folkeskikk, oppførsel og etikette i samfunnet. Det handler om å vise respekt, ta hensyn til andre og gjøre hverdagen hyggeligere for alle. Ja, hva legger du mest vekt på angående skikk og bruk?
1: Det var egentlig det siste du sa der, at du skal prøve å gjøre hverdagen hyggeligere for noen andre.
0: Ja.
1: Ja, rett og slett.
0: Hvor er det viktigste? I naturen, i selskapslivet, på jobben?
1: Nei, det er jo egentlig viktig overalt, men jeg ser det jo mest ute i naturen. Mm. Ja. Det har blitt mer en sånn holdning meg, hele veien.
0: Ja. Ja.
1: De forventer at alle andre skal ordne opp etter de.
0: Mm.
1: Og hvis noen ser noe som støter de eller de må ordnes opp i, så er det veldig få som gidder å ta tak i det selv. Da skal de heller plassere et ansvar. Ofte også et organ eller noe som skal fikse opp i dette, og det forventer de skal gjøres omtrent i går.
0: Ja.
1: Så må du huske på at de som gjerne passer på et område eller gjør et eller annet, det er jo ikke de som har gjort det. De prøver jo å gjøre det beste hele tiden.
0: Mm.
1: Så hvis alle hadde gått litt inn for oss å ordne opp etter seg selv, og gjerne etter andre, altså, for det ofte veldig enkle grep som må til.
0: Ja, si noe nå. Hvordan skal vi oppføre oss i naturen?
1: Nei, altså, alt som blir med ut skal enten hjem, bli med hjem igjen. Hvis ikke det er plass å gjøre av det, da du har jo bært det ut. Det er jo bare å ta det med deg hjem igjen.
0: Ja, det skulle ikke være noe vanskeligere.
1: Det er ikke noe så veldig komplisert.
0: Ja. Hva er det mest nedslående du ser?
1: Nei, jeg har sett så mange ting over mine 26 år som driftsansvarlig i friluftsrådet at det ene slår i hele det andre nærmest. Jeg er ikke overgitt over noen ting lenger.
0: Nei. Men du har en sånn topp tre, eller ja, bomb tre, skal vi kalle det det?
1: Ja, topp tre, det vet jeg, jeg kan ikke kalle det det, men når småbarnsfamilier går på Åkrasand og så graver de ned bleiene på stranden, for de gidder ikke å ta dem med seg opp til båset, så er 100 meter vekk.
0: Gjør noen det?
1: Ja, det har vi opplevd. Ja. Jeg har sett hele familien har kommet ut på strendene. De har nærmest kjøpt alt de har med seg på Shell Select eller på bensinstasjonen, og så bare reiser de seg opp, og så går de fra alt. Badeleker, håndklår og alt, og så blir alt liggende igjen. Det er sånn kast-og-bruk-mentalitet. Forventer de at noen skal rydde opp etter de.
0: Det må jo nesten kalle oppsiktsvekkende.
1: Ja. Ja,
0: har noen andre, eller?
1: Ja, du har sånn grilling for eksempel på Evensvatnet. Det er jo faste griller der oppe, ikke lov med engangsgriller. Og ok, jeg kan forstå at det glipper av og til, at noen ikke får med seg skilting og, eller noe sånt, men så griller de, så gir du beskjed at den må du flytte bort på grillplassen eller gjøre et eller annet, og så har de ingen forståelse for det. De har suttet der på plenen, og de holder jo på å ta fyr rundt dem, men det skjønner de ikke så mye av. Så,
0: ok.
1: Ja.
0: Ja. Altså, du har jo nå sett Miljødirektoratet sin allemannsrett, og her har jeg googlet litt, altså det er jo rett i friluftsloven da, som gir alle rett ferdsel, opphold og høsting i norsk utmark, så det heter. Ja, hva tenker du om allemannsretten?
1: Jeg synes det er en utrolig fin ting vi har i Norge.
0: Ja.
1: At du har lov til å gå ut, du har retten på de sida. Og det blir jo brukt til de grader av nordmenn. Men han blir jo misbrukt.
0: Og de ja, på hvilken måte?
1: Ja. Ja, altså for, når folk tar seg til rette og ikke klarer å respektere det i lovlandene som er skrevet. Blant annet med overnatting i telt. Du skal ikke være nærmere enn så langt vekk fra folk. Du kan ikke bo mer enn 2 dager på samme plass. Du skal ta søppelet med deg hjem. Alle sa tingene her. Dombesøk, hvordan du skal gjøre det. Så ser vi da at turister spesielt, vi ser det jo litt her på krus, men oppe i Lofoten så har det jo vært helt ekstremt. Altså, de driter jo bare hver en stein der oppe, vet du, sant? Og så, på en måte, der utnytter turisterne det flotte lovverket vi har til gangs, og så har ikke maktapparatet eller myndighetene satt i gang et system som treffer den mengden folk som er der, rett og slett. Så da blir lokalbefolkningen rett og slett litt lei dette her.
0: Det skjønner jeg.
1: Ja, og når du fra Nord-Norge, så setter du det i ganske klar tekst etter hvert, tenker jeg. Og så,
0: kommer noen.
1: Ja da, ja da. Så ja, det må legges til rette hvis de skal be om masse turisme, og på det grunnlaget vi har med den allmennhetsloven da.
0: Det er hva er ditt beste og enkleste råd her da?
1: De har en frase på engelsk. Ja. Leave nothing but footprints.
0: Som betyr?
1: Du skal kunne etterlate deg fotspor.
0: Ja, ja, ja, ja. Vi går litt konkret inn mot forsøpling her. Hva er verstingen her? Er det det du har sagt nå? Eller?
1: Deler av det.
0: Men er det dumping av søppel og gjenstander, eller er det etterlating?
1: Jeg vil si den dumpebiten har blitt litt mindre oppe vårene. Vi så mer av det før.
0: Oh, ja.
1: Det var det bra. Jeg synes det er blitt litt mindre.
0: Ok.
1: Jeg synes i år har faktisk vært en av de bedre årene nå på forsøpling på friområdene. Folk er litt flinkere nå, siste årene enn hva som har vært før. Men engangsgrillen, den er en sånn gjenganger. Den sliter jeg med. Det er et resultat av velferdssamfunnet vårt. Okay. Quick and easy. Ja, ja. Folk kan ikke bruke det skikkelig, og når de da skal hive det, så havner det ofte på feil plass. Vi har jo egne beholdere for dette, og der finner vi jo alt annet enn engangsgriller, og så havner engangsgrillen gjerne opp i restavfallet, så tar det fyr, og så har vi brandvesen på plass. Så den skaper ufattelig mye problematikk for oss.
0: Ok. Hva er det verste oppsiktsvekkende du har sett at folk har plassert ut i naturen? Jeg håper å si badekar, lampeskjermer, stumtjener, har du sett?
1: Jeg har sett alle de tingene der. Ja, absolutt.
0: Campingvogner,
1: ja, ja. Sofagrupper, bildekk, hele flyttelass som har blitt lagt ifra seg. Og jeg har en historie fra Dragavik, der kommer en oppsynsmann og sier, du står en campingvogn ned på Dragavik, og den ser helt herpa ut. Uff, tenkte jeg, ja, da sitter vi med regningen på den. Og så var den ned der og kikket. Nei, da var den vekke. Uff, tenkte jeg, det var bra. Da var den vekke. Gikk det 2 dager, så dukket han opp på parkeringen på Aksnes. Så, og den, ja, så fant aldri ut Kim Seidan eller noen ting, og vi prøvde og greia, og til slutt så bare trykte man flat med en gravmaskin og fikk en tårabåt, så sånn ble det.
0: Hvis du prøver å sette deg inn i hovedet til deg som setter ut dette her, hvordan tenker de?
1: Jeg tror ikke de tenker det hele tatt. Jeg har jo fersket noen av de.
0: Ja.
1: Altså hvis de dumper avfallssekker og sånt, så leter vi jo. Vi finner jo stort sett en kvittering eller et eller annet. Og jeg ringer, da er noen stjålebåser der. Ja. Jeg hadde en, der kom jeg til en dame, og da var det jo broren som hadde tatt noe hjemme, og så var det tilfeldigvis hennes kvittering, søsteren sin kvittering, da, og hun skulle jagu ringe opp, og, ja. Så det forsvant, sier han, og 2 timer på seg, er det vekk da, så går det fint, og det skjedde, han kom og hentet det.
0: Ja.
1: Så, ja da.
0: Teltbruk, det er lov å sette opp telt som er 150 meter, er det det, fra nærmeste bebodd hus?
1: Ja, jeg mener det.
0: Ja, men for det store flertallet så er jo teltliv for lengst byttet ut med bobil, det må vi jo kunne si. Og i sommer så har det blitt en trend i Norge å finne gratisplasser for bobilen, har jeg lest, enten nær kjøpesenter eller rett og slett langs veikanten. Hva tenker du om parkering bobil i forhold til skikk og bruk?
1: Vi sliter mye med bobilerne på områdene våre. Spesielt utlendingene, de utnytter jo dette til det maks.
0: Ja.
1: Så vi har måttet skilte parkeringsplasser, altså overnattingforbud. Ellers så blir det rene campingplassene, og det er jo ikke det som intensjonen. Intensjonen på et friområde er jo at lokalbefolkningen og andre tilreisende for så vidt skal kunne komme til på dagtid. Men det skal ikke være en campingplass, altså de utnytter det flotte systemet vi har i Norge, mange. Ja. Og de synes det er helt greit. De er vant med å ha strenge regler å forholde seg til, og det har vi ikke i Norge. Det er på en måte det er skikk og bruk. Det er det vi har vært vant med å forholde oss til, sant?
0: Ligger i ordet.
1: Så, men det er når, når tyskere og andre kommer oppover, så er det hvis ikke det er skilter eller regler på det,

0: så ja, da er det greit. Men skilte du, så respekterer de det.
1: Ja.
0: Det
1: skilte rett og slett det som skal til.
0: Ja, i hvert fall for deg.
1: Ja. Ja. Vi har snakket om skikk og bruk i naturen, da, som selvfølgelig deg nærmest her, men det jo også i selskapslivet. Ser du en endring i forhold til for 30 år siden, for eksempel rundt et middagsbord?
0: Ja, jeg, det jo det digitale som kommer mye mer inn, som stjeler tid, sant?
1: Tidstyven mobil.
0: Jeg ser jo det i ja. Familieselskap og sånn. Det lett å dra den opp hvis det blir litt sånn kjedeligt. Så jeg må si jeg har gått i den fellen selv.
1: Du har det, ja.
0: Ja. Får et sånn litt sånn skråblikk fra fruen at ja, det må du vente litt med. Ja.
1: Ja.
0: Så vi blir veldig fort vane med uvaner.
1: Ja. Generelt. Ja.
0: Men jeg prøver å ta meg i det, det gjør jeg.
1: Men rundt dette bordet, ja. Altså, vent til verden sier velbekomme før du spiser, eller vent til at alle har fått mat. Hva tenker du om det?
0: Det er både og. Det spørs hva du serverer.
1: Oh, ja.
0: Gjerne verden vil at hvis han serverer noe varmt, at det skal være varmt, og ikke vent at alle har fått, at det begynner å bli lunket. Så det litt sånn kjøreregler for det. Hvis verden sier spis med en gang, så gjør du det. Hvis ikke, så venter du til alle har fått, og verden sier vær så god.
1: Ja.
0: Og så er det en ting vi har i hvert fall hatt i vår familie og rundt oss, det er at du går ikke fra bordet før alle er ferdige, og alle sier vær så god.
1: Ja, takk for skiftet.
0: Ja.
1: Det sier du ikke lenger, gjør du det?
0: Nei. Men vi sier takk for maten. Det sier vi hver
1: maten,
0: dag. Ja. Hver dag.
1: Ja. Bestikket da, hvordan skal det ligge?
0: Nei, bare det bestikk, så er jeg fornøyd.
1: Ja.
0: Jeg er ikke så nøy på de tingene.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg for min del er høyere hen på gaffel, og alltid vært det. Merkelig nok, altså den skal jo, det er jo gaffelen skal jo ligge til venstre.
0: Stemmer det, jeg går høyre enn på gaffelen.
1: Ja, er ikke det merkelig?
0: Jo, det er veldig få.
1: For det er jo, ja men det har vært sånn siden jeg var gikk på barneskolen.
0: Ja, meg god.
1: Ja, så du er helt like der. Ja. Skikk å bruke trafikken, Andreas her. Hva tenker du generelt om det? Er vi gode?
0: Ja, det er vel der blinklysolje også blir for lite full på oss mange av og til. Jeg kjører jo mye, alvorlig mye rundt i distrikt og greier. Og stort sett så kjører de aller fleste veldig bra. Men det er alltid noen, sånn er det. Det er blinklysbruk, litt sånne små ting, rundkjøringer, andre ting, så folk har litt å hente.
1: Ja, blinklys, ja, det er ikke alle som kommer på at de har, tror jeg.
0: Nei, det er helt sant.
1: Ja. Det er skummelt, tror du.
0: Det kan være veldig skummelt.
1: Ja. Og så er det last i privatbil, altså på taket da. I gamle dager, når en skulle kjøre på campingtur, eller på fjellet, eller var på reisefot generelt for den del, så kunne det jo være overfylte tak, telt, kofferter, skiutstyr, etc. Den gang var det kanskje innenfor normen, men hvordan skal vi te oss i dag?
0: I dag er det jo regler på dette, enkelt og greit. Altså, hva last du kan ha på tak og litt sånn. Vi kjører jo på jobb med mye last bakpå. Og da er det jo å stroppe alt helt sikkerhetsmessig fast. Altså, vi blir jo stoppt både titt og ofte av myndighetene ute, og har du ikke tingene i orden der, da smeller det.
1: Ja.
0: Så det må du ha orden på.
1: Men det var, er det snakket om i tilhenger da?
0: Ja, det er tilhenger, ja. Og vi kjører jo med ting på taket, og da er jo stroppet ned godt. Sikre last bra. Det er viktig.
1: Ville du med god samvittighet kjørt med en 12 meter lang flaggstang på biltaket?
0: Nei.
1: Du vet at det er lov?
0: Jeg vet at det er lov. Jeg har sittet blitt gjort også, jeg.
1: Åja.
0: Ja.
1: Nei, for det var jo en sak her for noen år siden hvor politiet og Statens vegvesen måtte erkjenne rett og slett at det er lov med gods inntil 12 meter dersom det sikrer nok til å merke, vel merke.
0: Og så ikke minst vektbegrensningen på bøyler og sånt. Der er det er visst antall kilo da du kan ha på bøylerne skal være godkjent for det.
1: Mm.
0: Sammen med takboks står hvor mange kilo du kan oppi.
1: Men du kjører med en 12 meter lang flaggstang, altså kan vi da slå fast at regler og skikk og bruk ikke alltid er samme sak?
0: Helt korrekt.
1: Ja, det var ikke godt oppsummert.
0: Ja.
1: Bøker og skikk og bruk. Vi går inn i sluttfasen her nå. Jeg tenker en selskapslek her. Du har to bøker som skrevet. Det ene er Skikk og bruk for underklassen, skrevet av Arne Klyve, Jon Severud og Trond Hofvind. Det er altså en satirisk og humoristisk harselas, en selvhjelpsmanual, som vi vel kaller det for, for de som vil bli en bedre bruker av tjenester i samfunnet. Jeg bare nevner dette nå i tilfelle du ikke har lest boka. Så har du B her, altså to, jaktvett, skikk og bruk for jegere. Knut Brevik har skrevet boka, det er humor da, en rekke situasjoner som kan oppstå under jakt. Hvilken bok ønsker du? Skikk og bruk for underklassen, eller skikk og bruk for jegere?
0: Nei, det må jo bli skikk og bruk for jegere.
1: Nei, men det er fordi at du er ute i naturen.
0: Ja, jeg har lest mye av Knut Breivik, men jeg har faktisk ikke lest den der. Jeg har vel skummet så vidt gjennom noe av det han har skrevet der.
1: Ja. Ja. Underklassen da?
0: Nei, underklassen, vi er jo i øvre middelklasse, så de får seile sin egen sjø.
1: Ja, de får seile sin egen sjø, ja. Ja, Andreas Stønkli, takk for i dag. Ja, i morgen er det en dag, og du kommer, det har du allerede lovt meg, og dere lytterer, kanskje dere lover meg det samme. Heng på! Takk for oss!

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
2: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Slottet utvider åpningstidene for publikum som vil ta farvel med Kong Harald I Slottskapellet. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpent fra klokken 10 til 23. Tirsdag stenger det klokken 19. Slottet advarer samtidig om at køene kan bli opp til 4 timer lange og anbefaler å komme tidlig. Det ikke tatt noen bilder av Kong Harald etter hans død ifølge slottet. Tidligere har det vært vanlig å fotografere avdøde kongelige I Norge. Fagforeningsleder for pilotene I SAS, Roger Klokseth, har fått en skriftlig advarsel for brudd på taushetsplikten. Nå kaller han det fagforenings

0: Knussing.
1: Klokseth sendte ut et ansiennitetsdokument SAS selv har sendt til pilotene før, men som I år gikk til fagforeningene med beskjed om å ikke dele videre. Han sier bakgrunnen en konflikt mellom pilotene og SAS som oppstod etter at piloter sluttet å ta på seg ekstravakter på fridager. SAS vil ikke kommentere enkeltsaker om ansettelsesforhold.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Satellittbilder viser at en helt ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Øya på størrelse med Frognerparken I Oslo. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no

0: fjerde, presentert av
1: Klassik Kebab er den traditionelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
2: Det venter skya, vest-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Vere ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
2: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
4: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 41 21 44 44 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
2: Hei du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Slottet utvider åpningstidene for publikum som vil ta farvel med Kong Harald I Slottskapellet. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpent fra klokken 10 til 23. Tirsdag stenger det klokken 19. Slottet advarer samtidig om at køene kan bli opp til 4 timer lange og anbefaler å komme tidlig. Det ikke tatt noen bilder av Kong Harald etter hans død ifølge slottet. Tidligere har det vært vanlig å fotografere avdøde kongelige I Norge. Fagforeningsledere for pilotene I SAS, Roger Klokseth, har fått en skriftlig advarsel for brudd på taushetsplikten. Nå kaller han det fagforeningsknusing.
2: Klokseth sendte ut et ansiennitetsdokument SAS selv har sendt til pilotene før, men som I år gikk til fagforeningene med beskjed om å ikke dele videre. Han sier bakgrunnen en konflikt mellom pilotene og SAS som oppstod etter at piloter sluttet å ta på seg ekstravakter på fridager. SAS vil ikke kommentere enkeltsaker om ansettelsesforhold.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Satellittbilder viser at en helt ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Øya på størrelse med Frognerparken I Oslo. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjappklipp.
5: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
6: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss I Sørøgata 127 I Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
5: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
7: Radio Haugaland.

0: Fjerde presentert av
1: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger,

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis, raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket,
1: Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: Radio

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: fjerde, presentert av hos Bankers Pizza. Bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Det venter delvis skya. Nordvest. Laberbris. 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som er åpen hver dag, Boda, Hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls pluss Vesteramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.

0: begynner å bli litt nervøs når det gjelder strømpriser. Dette her er jo nå ut av kontroll. Strømprisene har gjennom sommeren vært på rekordnivåer. Nå fortsetter bare priserne å stige. Enkelte dager så ser jeg strømprisene vært opp i 4 kroner per kilowattime, og da er vi tilbake igjen til det som vi hadde her for et par år siden, når det var strømkrise og det regnet fullstendig for oss. Nå har vi jo Norges pris, inntil videre. Men nå er det jo voldsom diskusjon på Stortinget om en skal forlenge dette eller ikke. Så fra nyttår av, så kan du være tilbake igjen til det gamle uten Norges pris, og du må betale full pris.
1: Ja, men det snakkes i hvert fall mellom forskjellige partier om det, så det gikk på en smell i sommer. Regjeringen på den Norgesprisen, jeg hadde håpet på å gå i pluss der, tror jeg.
0: Ja, jeg hadde nok det, fordi ja. At vanligvis er jo strømprisene mye lavere om sommeren.
1: Ja.
0: Men når det var hetebølger i Europa, så klarte alle å skru på airconditionen sin på full guffe nedover hele Europa, og det var lite vind nedover i Europa, så de fikk ikke noe vindkraft av betydning. Så da må de hente vannkraft fra Norge i stedet for. Så da tømte de nærmest vannmagasinene, så nå er det jo mye lavere vannstand også i de norske vannmagasinene enn hva som er normalt. Og det gjør jo at presset på strømprisene blir bare enda høyere. Så nå trenger vi mye regn.
1: Ja.
0: Så nå regner det penger fremover, altså.
1: Ja. Nei, dette med strøm, jeg får bare betale det uansett. Det er jo ikke noe mer å gjøre med det.
0: Ja, men altså, det er jo ikke bare for alle. Det klart,
1: nei, bevare meg vel. Det har jo vært en betydelig utgift. Akkurat nå er det jo ikke det da.
0: Nei, nå slenger du av Norges pris. Ja. Men altså, hvis at du mister dette fra nyttår, og plutselig så er strømprisene 4 kroner per kilowattime i stedet for 40 euro per kilowattime, så har du et problem. Du tidobler strømregningen, så hvis du vant det med å betale 3000 kroner, så plutselig får du en regning på 30.000 i måneden. Jeg vet ikke hvordan det hadde vært for din økonomi, men 30.000 kroner i måneden, det tror jeg de fleste merker godt. Da sliter du big time. Det er ikke alle som har 30.000 utbetalt en gang.
1: Nei, ikke sant. Måned. Skal du si det? Det.
0: Ja, så hvis du skal da plutselig betale det bare i strømregning, så vær så god her, sier jeg altså. Ja. Da blir det bråk.
1: Ja. Nei, nå skremte du meg her altså. Er det sånne beløper som det kan bli snakket om etter nyttår?
0: Ja, hvis at strømprisene fortsetter oppover og holder seg på det nivået som har sittet gjennom sommeren nå, og vi mister Norges pris, som et problem. Og i tillegg så vil de jo ta vekk disse her skattefordelene som de har gitt oss i forbindelse med Iran-konflikten. De har jo tatt vekk noen avgifter for å redusere drivstoffavgiftene for alle som kjører bil. Så hvis du tar vekk det i tillegg, så er du plutselig opp i 30-40 kroner per liter drivstoff i tillegg. Og hvis du da i tillegg skal ut med 30 000 kroner i måneden i strøm, og tenk på alle store bedrifter og sånne ting da.
1: Ja.
0: Nå har jo mange egne avtaler da. Så jeg vet ikke, du må begynne å stålsette deg her og begynne å tenke på hvordan skal vi gjøre dette. Skal vi fyre opp i peisen? Det er jo billigere å ha stearinlys enn å sette opp i lyspæra da, vet du. Når du skal dusje, så får du finne et vatten en eller annen plass, og så får du heller tåle å fryse litt grann, og vet ikke.
1: Nei, det har alltid vært, det kommer litt i bølger dette her. Jeg husker første gang vi hadde en strømkrise, det var når vi hadde sentrumsregjeringen. Einar Stensnes var energiminister. Stakkars mann, han måtte svare for seg i et eller annet debattprogram på TV der. Og da satt jo folk med full påkledd hjemme, og det var vel første gang jeg hørte ordet varmepumper, tror jeg, benemt. Det var, det er sånne kriser som kommer og går, og du vet aldri når de kommer.
0: Ja.
1: Og hvorfor de kommer.
0: Og det var dette med at den koblet til seg utenlandskablene, det var jo ikke noe smart trekk. Hvis du skal tenke på Norge først, holdt jeg på seg, og bare ta norske interesser, så burde du aldri ha gjort det.
1: Ja.
0: Det tror jeg de fleste politikerne har funnet ut nå, hvis ikke de forstod det før de gjorde dette. Så da lurer jeg på, ja, men hvis alle nå har funnet ut at det var så lurt, hvorfor har vi fortsatt liksom fri flyt av strøm gjennom de kablene? Det første du måtte gjort, det var jo å redusere hvor mye du eksporterte etter en sits i forhold til strømprisen hjemme i Norge. Fordi det er en så stor belastning både for næringsliv, for staten Norge og for innbyggerne. Så dette må de løse. Men foreløpig så viser det seg at de er mer opptatt av å være lojale med Europa fremfor å ivareta egne innbyggere. Det er litt skuffet ved.
1: Ja.
0: Så dette her er absolutt ut av kontroll. Ja. Så dette må de rett og slett bare ta tak i.
1: Men.
0: Kontroll på strømpriser, hot or not?
1: Det er hot.

0: Radio Haugaland.
1: Trafikkradioen. Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
2: Kunstig intelligens kan brukes til stadig mer, har jeg inntrykk av. Det kommer liksom bare an på hvor kreativ du er. Og hvis du bare har flinke folk som sitter og jobber med det, så kan de lage mye rart. Ja, tenker du at jobben din på, i kommunen kan bli erstattet med KI tvert?
3: Det er vel en del yrker fremdeles som du trenger menneskerelasjoner på.
2: Ja.
3: Så den jobben i kulturetaten er vel en av deg, håper jeg, heldigvis.
2: Ja.
3: Ja.
2: Du kan ikke liksom bare sette inn en datamaskin som skal erstatte deg som...
3: Nei, du kan ikke det altså.
2: Nei.
3: Nei, ser ikke det for meg.
2: Nei, men hvem tror du blir skiftet ut først da, alt jeg på seg, av...
3: Nei, det har jo vært foregått lenge med lagre, altså logistikk i forhold til roboter på lager, lagervirksomhet.
2: Men det er ikke KI igjen?
3: Nei, det er ikke KI igjen, men det er de samme beslekta da.
2: Ja, det er jo det.
3: Ja.
2: Og KI er vel med å hjelpe dere også etter hvert.
3: Ja.
2: Nå ser jeg blant annet Aker Solutions har inngått et samarbeid med Microsoft, for nå lager de da KI for å redusere CO2-utslippene. Og da antar jeg at det er snakk om styring av forskjellige systemer da, for å redusere, slå av og på forskjellige og i forskjellige prosesser da, for å redusere utslipp. Og grunnen til at det er attraktivt er nok fordi at når du får ned utslippene, så betaler du mindre skatter, rett og slett.
3: Ja.
2: Så det er skatteinsentiver for den slags. Så det er jo flott at en kan bruke det til noe positivt og holdt ikke på å si, for jeg føler jo det at det er mye negativt snakk om KI, det er litt frykt rundt det, og så er det folk som er redde for det som er snakket om, altså at KI skal komme og ta jobben fra dem.
3: Ja, så skaper det nok jobb her også.
2: Ja,
3: det gjør jo det. Det blir sånn storleken i forhold til det, altså. Så, og så nettogevinsten blir der, eller bruttogevinsten, eller hva du kaller det for, det er ikke godt å si hvordan dette her vil bli, men...
2: Men altså, det er jo helt klart at veldig, veldig mange arbeidsoppgaver etter hvert da, så da kommer menneske, altså roboter med KI som kan tenke selv og gjøre en del arbeidsoppgaver, så er det vel ingen som gidder å være rørlegger og elektriker og snikker og litt sånt forskjellig lenger, for da bare setter du på noen datamaskiner, det koster jo ingen, de skal ikke ha noen lønn, de skal ikke ha noen ferie, de går på batterier,
3: ja.
2: Og de jobber 24 timer i døgnet, så alt vil jo bli gjort mye raskere.
3: Og da kjenner robot som løper raskere på 100 meter også enn Usain Bolt.
2: Ja, det stemmer det. Det var et kappløp, så jeg.
3: Ja,
2: en eller annen plass.
3: Ja, jeg mener han ble satt opp mot Usain Bolt, men muligens han ikke slo han. Jeg er nå ikke helt sikker her.
2: Nei, men de begynner å bli ganske raske.
3: Ja, de begynner å bli ganske raske.
2: Ja.
3: Så det kan bli sett en verdensrekord på både friidrettsbanen og skøytebanen.
2: Ja, så du tror rett og slett at KI og roboter kan ta over og i idretten, og altså det er roboter vi ser på etter hvert.
3: Ja, så vi er jo allerede inne i VAR-verdenen i fotball.
2: Ja.
3: Og andre idretter også. Så
2: men er det så mye KI i VAR?
3: De slipper kanskje å spille kampene selv. De bare kan sitte og spille PlayStation.
2: I stedet for?
3: Ja.
2: Det kan bli så FIFA... spill?
3: Ja.
2: Det er det neste. Men de bytter ut menneskene da med KI?
3: Det kan de gjøre.
2: Ja. Så du kan bare logge deg inn og se på et eller annet som spilles?
3: Ja, jeg gjør jo det allerede.
2: Ja.
3: Det er mange som hekter på FIFA-spill.
2: Det blir slutt på mennesker for fotballbarn. Ja, det skulle tatt seg ut.
3: Ja, det er vel noe bare tenker jeg kreativt her.
2: Ja. Altså, jeg tror det at hvis du hadde lagt det bare som en severdighet, og se at det var to forskjellige universiteter eller et eller annet som hadde vært sine lag da, og programmert og lagt disse robotene for å se hvem som vant.
3: Ja.
2: Det tror jeg det kunne vært underholdende som sitter på, selvfølgelig. Så det, kanskje det kommer nye grener opp. Altså, fotball for KI og roboter som en tilleggssak da, for underholdning.
3: Kanskje det kan bli en kampsak for Infantino for å bli gjenvalgt?
2: Ja. For han vil tjene enda mer penger, selvfølgelig.
3: Ja, selvfølgelig.
2: For dette skal jo selvfølgelig bare bakom betalingsmur. Ja. Infantino, 800.
3: Nei, han er nått.

0: Senter i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her er VG-nyhetene. En mann i 20-årene ble i natt funnet alvorlig skadd på Riksvei 4 i Gjøvik. Mannen døde kort tid etter at han ble funnet. Han ble trolig påkjørt mens han syklet langs veien ifølge politiet. De leter nå etter sjåføren som stakk av etter ulykken. Politiet aksjonerte i natt mot huset på Dyrøya i Troms, hvor en mann har forskanset seg siden tirsdag. Mannen er pågrepet og vil bli fraktet til Tromsø. Ingen ble skadet under aksjonen. Donald Trump kommer trolig ikke til å delta i kong Haralds gravferd onsdag neste uke. Presidenten opplyser nå at han skal tale på et republikansk folkemøte i Dallas i Texas samme dag som gravferden. Fire personer ble drept i et russisk angrep utenfor Dnipro, Ukraina i natt. Ytterligere fem personer ble skadet, en av dem livstruende, ifølge guvernøren i regionen. Fellesforbundet og NHO Service og Handel har blitt enige om en ny avtale i grossistoppgjøret. Dermed er streiken for rundt 700 ansatte i grossistbransjen avverget. Ifølge Fellesforbundet sikrer avtalen medlemmene både lønnsvekst og forskuttering av sykepenger. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
0: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC

0: Fjerde, presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter delvis skya, nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som er åpen hver dag, Boda, Hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls pluss Vesteramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.

0: stadig mer av forbruksvarene i Norge og resten av den vestlige verden. Jeg kommer fra Kina. Kineserne, de produserer oss i senk, blant annet i forhold til biler. Jeg vet ikke om du legger merke til det ute i trafikken, men jeg har inntrykk av at i hvert fall halvparten av alle biler jeg ser kjører rundt i gatene nå, det kinesisk produserte biler av forskjellige merker.
1: Ja, det legger jeg aldri merke til altså.
0: Nei.
1: Hvor, jeg ikke så god på biler, men det ikke sånn som gamle dager heller, hvor du visste at det var en Fiat. Det. Ja. Nei. Så det føler jeg ikke så mye med på, men det stemmer nok det da.
0: Ja, og de mest solgte bilmodellene er jo de kinesiske, viser det seg, og det er jo stort sett elbiler folk kjøper om dagen. Det ikke så mye biler som går på drivstoff og bensin. Bruktbiler blir jo solgt en del av også, og det er jo stort sett diesel og bensin i hvert fall en stor andel, men når det gjelder ny bil så er det stort sett utelukkende elbil folk kjøper. Det betyr jo at diesel og bensinbiler egentlig er i ferd med å bli faset helt ut her i Norge. Hva tenker du om det?
1: Ja, det har jo sett sånt ut veldig lenge. Noen som hadde rett i sine spådommer her for 10-15 år siden at det ville gå den veien, og det gjør det.
0: Har det noe med pris å gjøre? Altså, er det sånn at det er billigere, rett og slett? Og så med avgifter og sånne ting, så koster det jo flest med en bil med det testerkrefter, for eksempel.
1: Ja, billigere, og så har vi nok, de fleste av oss har nok inni oss at vi har lyst til å være miljøvennlige.
0: Ja, nettopp.
1: Det ikke alle som bryr seg like mye, og det ikke alle som gjør like mye, men inni oss så har de fleste ikke lyst til å sløse. Så det er en liten kombinasjon der.
0: Ja. Jeg ser på en oversikt her at det selges en del Tesla ennå.
1: Ja.
0: Men de er ikke så dominerende i forhold til elbilmarkedet som de var før. Nå er det jo noe som heter XPeng og BDY og litt sånt forskjellig. Sånn at det er mer og mer kinesiske biler. Er det noe problem egentlig? Eller hva tenker du?
1: Nei.
0: Du bryr deg ikke?
1: Ja,
0: det er ikke noe problem i seg selv at han er fra Kina.
1: Jeg har ingen følelser i forhold til hvor bilen er fra. Jeg har ikke det,
0: nei.
1: Altså.
0: Så det ikke, du er ikke sånn liksom at du tenker, altså jeg vil heller betale liksom 100 000 mer for å få en tysk bil framfor en kinesisk?
1: Jeg tenker ikke sånt. Nå har jo ikke jeg bil da.
0: Nei. Men altså, du tror ikke folk flest tenker sånn?
1: Jeg tror jeg ikke hadde brydd meg om.
0: Nei.
1: Det tror jeg faktisk ikke.
0: Nei. Så hvis du synes han er fine og fungerer greit og får en god pris, så er det helt topp?
1: Ja, det er samme for meg hvor det er fra. Det er masse produkter, vi er jo vant med det opp i barndommen også. Made in China, så det stod under de forskjellige skulpturerne som vi kjøpte kanskje. Det var litt nedprioritert når det var lagt i Kina. Var det ikke det?
0: Jo, det var det. Altså, det høres litt kjipt ut. Og,
1: gjorde det?
0: Ja, made in China. Liksom.
1: Made in Hong Kong også, og gjerne under vaser.
0: Ja. Og dette var jo noe som, jeg husker jeg på 80, kanskje litt ut på 90-tallet også, sa liksom at det var sånn made in China-greier.
1: Ja.
0: Da var det dårlig kvalitet. Tysk produsert, det var kvalitet. Ja. Det er ikke sånt lenger.
1: Nei, det er ikke sånt lenger i folks bevissthet.
0: Men jeg ser det at på de siste listene her, fra juli 2026, så er kinesiske XPeng det tre mest populære bilmerket i Norge. Så kineserne er på full vei inn på bilmarkedet i Norge i hvert fall.
1: Ja.
0: Kinesiske biler, hot or not?
1: Ja, men sier

0: Men det hjelper ikke når ingen hører det.
1: Noen klassiker på Radio Haugaland.
2: Noen klassiker på Radio Haugaland.

0: For å få vekk fokuset under mellomvalget når det gjelder krisen i Iran, så har Trump funnet ut at nei, da får vi bare plage Kanada lite grann. Jeg trodde det var Grønland han skulle på igjen, jeg, nå, men denne gangen er det Kanada.
1: Ja, han har vel en rekkefølge som litt tilfellige, tror jeg, på ting han skal, folk han skal plage.
0: Ja.
1: Men det ble Kanada, ja.
0: Ja, det var Kanada.
1: Som trakk det korteste strå denne gangen.
0: Ja, det kan virke sånn.
1: Ja.
0: Nå har Trump innført 50% toll på alle varer. Det er jo ganske drøyt.
1: Mm.
0: Så hvis du kjøper en vare som kostet 100 kroner i går, så koster den 150 kroner i dag.
1: Ja.
0: Så det er ganske drøyt. Det er da toll blant annet på kjøretøyer, bildeler og stål fra Kanada, som amerikanske selskaper importerer store mengder av. Så då blir det väldigt dyrt. Då må en ju då vurdera om en kan köpa det från någon andra leverantör som kan leverera det billigare, men han har ju infört toll och lagt problem för alla.
1: Ja. Men han fick ju svar här då dagen efter på från Kanada.
0: Ja, han blev kallt en tapar från utrikesministern bland annat. Så där är faktiskt några folk i den kanadiska regeringen som svarar med samma mynt.
1: Ja.
0: När det gäller Trump ber han kyssa seg og dra dit pepperen gror, og jo, men han sa et eller annet om kiss my ass, jeg husker ikke akkurat sitatet, men det var ganske morsomt, og han var jo en ganske røstlig kar, og så la han til at han hadde ganske store rumpa, så han kunne bare begynne nå, så kunne han bli ferdig til jul.
1: Mm. Ja, ja, ja, vel, ok, ok.
0: Ja, ja, ja.
1: Kanada har jo også spart økonomisk her.
0: Ja, ja, de gjør jo det samme, det er tidsfattighet. Altså, ja. De har en politikk som sier at ok, hvis du øker tollet til oss, så øker vi på samme måten tilbake igjen til dere, så det går begge veier. Og du husker på det at amerikanske produsenter, det selger jo selvfølgelig enormt med varer til Kanada.
1: Mm.
0: Og når de da plutselig blir 50% dyrere, så vil jo kanadierne se seg om etter å kjøpe varene fra andre steder. Og det som er problemet er jo det at når USA blir en upålitelige handelspartner.
1: Som de blitt for lengst nå.
0: Ja, så Trump har sørget for. Så vil jo dette få langsiktige konsekvenser, fordi det en vil jo ikke inngå nye langsiktige kontrakter med amerikanske selskaper når en ikke vet hva en har å forholde seg til. Og jeg hører også i korridorene at de har diskutert om Kanada kan bli medlem av EU.
1: Ja, jeg vet, jeg har fått med meg det.
0: Det vil jo vært litt gøy alt da.
1: Jeg bryr jo ikke Trump seg om ting som skal skje etter hans tid, men han ødelegger for alle etterkommerne her. Det er relasjoner her som blir borte, og markedene har altså alle søker jo andre markeder enn amerikanske.
0: Ja, for problemet er ikke bare Trump. Altså, så lenge det republikanske partiet støtter Trump og denne politikken, både med tollsatser og den ustabiliteten og den krigsretorikken og den innvandrerfientligheten og alle disse tingene som skaper så mye usikkerhet både for universiteter, næringsliv og boforhold i USA, så blir USA sitt på som ikke bare en upålitelig handelspartner i forbindelse med Trump sitt presidentembete, men også videre.
1: Men jeg tenker litt på hvor mye det er igjen å ødelegge for Trump. Altså, han har gått løs på alle, altså, du nevner universitetene, hvorfor i all verden skulle de ta den krigen med deg? Altså,
0: ja. Men med mediene,
1: som de til og med tapet, de har tapt nå i høyesterett nå, de har tapt den saken der, altså universitetet Harvard
0: det vant den saken, ja.
1: Ja, så, men så, hvorfor? Er det, jeg skjønner ikke poenget.
0: Nej, det var for woke, og så passet det ikke godt nok på jødene, visst nok.
1: Ja,
0: det var jo bare tulletøys, selvfølgelig, ikke sant? Så her er det mye rart, men nå har han jo vunnet en annen kamp i høyesterett, Trump, i forhold til dette med valg. Det skal ikke være lov lenger å stemme via posten.
1: Ja, det strides ennå. Det var en sånn delvis seier til Trump, men det er ikke avklart det der.
0: Nei, og i hvert fall ikke i forhold til mellomvalget, nei. Fordi det ble for kort og frist. Men der kommer flere saker til høyesterett rundt dette.
1: Ja.
0: Og antageligvis, så du sier det er for kort og frist, så det vil uansett ikke gjelde for mellomvalget. Så får vi se hva som skjer videre. Men det var i hvert fall en ganske solid seier dette for Trump, at høyesterett sa ja, at presidenten hadde makt til å gå inn uten kongressen og si at det skal være sånn.
1: Mm.
0: Men så er det en del andre juridiske problemstillinger her i forhold til delstaterne og postvesene, og det er masse reguleringer og sånne ting, som gjør at dette her vil være komplisert, og derfor det blir sånt kaotisk. Men at Trump har fått med seg høyesterett på dette galskapet, det er jo helt utrolig. For det har jo ingenting med demokrati å gjøre og hindre folk fra å stemme.
1: Nei, altså det pussige er at Trump har selv stemt på per post.
0: Ja, ja. Senest, bare for ja, noen uker siden.
1: Fungerte visst det, så...
0: Ja, han har alltid stemt via posten. Ja da.
1: Ja, nei, det ikke til
0: å tro. Men han må vel ha et eller annet å henge, altså en eller annen knagg å henge det på, i forhold til at han fortsatt hevde at valget var stjålet i 2020, ikke ja, sant?
1: Ja, det så sprøtt at det... Ja, nei, jeg helt matte.
0: Ja, du matt.
1: Det så sprøtt.
0: Matt av Trump, hot or not.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. En syklist ble natt funnet med alvorlige skader på Riksvei 4 i Gjøvik. Mannen i 20-årene ble trolig påkjørt og døde av skadene kort tid etter at han ble funnet. Politiet lette fortsatt etter sjåføren som stakk av etter ulykken. Mannen som har forskanset seg et hus på Dyrøya i Troms siden tirsdag ble natt pågrepet under en politiaksjon. Mannen har gjentatte ganger nektet å overgi seg og løsnet skudd mot politiet. Ingen ble skadet under aksjonen. Fire personer ble drept i et russisk angrep utenfor Dnipro i Ukraina i natt. Ytterligere fem personer ble skadet, en av dem livstruende, ifølge guvernøren i regionen. Minst tre personer drept og 23 skadet etter israelske luftangrep sør i Libanon i går, opplyser libanesiske myndigheter. Angrepene var et motsvar på at Hezbollah gjennomførte et droneangrep mot israelske soldater, ifølge det israelske militæret. Til slutt tar vi igjen med at Fellesforbundet og NHO Service og Handel har blitt enige om en ny avtale i grossistoppgjøret. Dermed streiken for rundt 700 ansatte i grossistbransjen avverget. Ifølge Fellesforbundet sikrer avtalen medlemmene både lønnsvekst og forskuttering av sykepenger. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken hotell.
5: Paris frisør.
6: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
7: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: været presentert av
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
2: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: Det venter skya, nordvest, laberbris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
4: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger til den.

0: kamp og 3 poeng.
1: Og denne gangen så går på en måte resultatene i Haugesund sin favør. Nå de på toppen av tabellen igjen for målforskjell foran Kongsvinger.
0: Ja, og det et hav av poeng til femteplassen.
1: Ja.
0: Så det fire lag her så skiller seg ut og det vil vel bli bytter av ledelse og første og andre, tredje og fjerde plass sikkert i ukene som kommer.
1: Ja.
0: Og månedene som kommer, men nå blir det i alle fall helt opplagt spenning. Fremover. Om ikke før, så har vi fått bekreftet nå at FKH skal være med i toppen.
1: Ja,
0: ja det har vi vel egentlig.
1: Jeg tror vi kan gjøre en stund,
0: men nå vet vi.
1: Nå har du kommet ytterligere forsterkninger. Man ja. Hadde jo en ny en som skåret imot Bryne her, som viser seg frem.
0: Ja, nå han skåret mål også. Nydelig mål var det også, men det var den første fremst som forsvarsspiller. Jeg var litt spent på han da, og helt klart en forsterkning.
1: Men likevel
0: som
1: skåret mål.
0: Ja, jeg gjorde det. Så, og det var også gøy å være der. En selvfølgelig en veldig spesiell foranledning med dødsfallet til kongen. Ja. Og det preget jo egentlig innmarsj, og det var veldig
1: tynga.
0: Veldig spesielt første minuttet der, under det minuttet med stillhet der. Og, ja, men så begynte det å komme seg selvfølgelig, og kampen ble god, og stemningen, jeg tror det har vært 200-300 haugesundere.
1: Ja, det er såpass, ja.
0: Ja, det tror jeg det var.
1: Merker du nå blant de andre i Måkeberget at på en måte optimismen er tilbake? For jeg følte at det var et skadeskutt, Måkeberget, som gikk ut av den forrige sesongen her, va?
0: Ja, det har blitt en ny, mye friske ungdommer som kommer til der, så nå er gamle gretne gubber over 50, litt sånn tilbake.
1: Sånn som deg og meg, men.
0: Så det bare frisk opp det, så det, endelig så kom det et generasjonsskifte der.
1: Mm.
0: Ja, ikke generasjonsskifte, for det jo plass til alle.
1: Ja, ja.
0: Ja, alle skal være med.
1: Men er det sånn at Måkebergbussen ble full nå fremover?
0: Ja, det var helt fullt. Det var en kjempestor buss, og helt fullt. Og veldig god bredde over alderssammensetningen også. Det yngste var i flertall.
1: Ja. Ja,
0: men så lenge det eldre henger seg på, så, og det var enormt, ja, helt fulle buss.
1: Ja.
0: Og det var selvfølgelig også mange andre som har reist utenom.
1: Ja.
0: Så Bryne jo ikke langt, så og været var bra.
1: Fine tur, mye folk, god stemning og seier. Men det kan ikke bli bedre enn det.
0: Nei, det blir ikke bedre enn det.
1: Ja, det blir sånn kindereg-greier det.
0: Ja, ja, ja.
1: Kindereg-fotball, hot or not.
0: Det er hot.

0: Filmfestivalen har hatt rekorder så det holder denne gangen. Mye folk, mye internasjonalt besøk, mer enn 40 000 deltakere totalt, og du har vært en av deg, Alf.
1: Jeg var da på torsdagen, neste siste dagen altså, og begynte klokka 3:30, og jeg så bare to filmer da. Ja. Jeg følte at det var nok, jeg kunne fått med meg en tre også, men ja, jeg var forsynt med to filmer. Og,
0: god stemning?
1: Ja, det var liksom sånt, det er jo veldig nær på da, inni Edda der, altså jeg håper å si, det er mye filmsnakk. Mm. Jeg unngår jo ikke å legge merke til når jeg sitter ute i kaféen der og hører på alt dette her filmsnakk. Den har sett den filmen, den har sett den filmen, og så kommenterer de regien og diverse ting, så jeg skjønner at dette her er vanlige, det er litt over gjennomsnittlige kinogjengere her. Jeg så Pressure, krigsfilm egentlig, fra andre verdenskrig. Altså det var i forkant av det dagen, så var det en meteorolog. Mm. Som på en måte bestemte eller anbefalte sterkt å utsette det dagen, og den maktkampen som var i forkant der, den var veldig interessant for å si det på den måten, så det endte jo med at det dagen ble utsatt fra 5. til 6. juni da, i 1944. Det var jo på en måte det som snudde krigslykken for de allierte, og du kan jo oppsummere det med at det var fordi at de allierte hadde bedre meteorologer enn tyskerne. Det er jo, ja, det kan vi jo si. Og så så jeg Forbannelsen Kane. Det var jo en dokumentar, filmgrunder Gunnar Ryan Wiik, som han hette. Han forsøkte i flere ganger å få Morgan Cain til å bli et norsk Hollywood-eventyr, men han endte jo med å mer eller mindre bli black. Det var alt for storslåtte planer, det var investorer som ikke fulgte opp, og ja, i det hele tatt så var det jo egentlig en litt misslykka Wiik med ble fremstilt her, men det var en dokumentarfilm som sagt. Han var jo har jo levt et eventyrlig liv, og han er fremdeles ung, så han holder på å produsere ennå, men det ble jo ikke det formatet som han trodde. Det er jo en sånn westernhelt, han kledde seg ut som Morgan Cain selv og hadde lyst til å spille Morgan Cain i hovedroller.
0: Ok.
1: Ja. Men det kom jo aldri så langt, så jeg har hørt flere ganger om det der, at Morgan Cain skal bli spillefilmen. Det la vente på seg. Men altså, omgivelsene på filmfestivalen, ja, det var masse filmkjennere som sagt, og så var det mye damer pluss 60.
0: Åh, jeg ser det,
1: ja. Ja, jeg føler at det var mye venindegjenger, og de går ut og drikker vin og ser på film.
0: Ja, koser seg,
1: og ser sikkert mer enn to filmer.
0: Ja, ja. Men det høres ut som en god idé faktisk. Jeg må jo utnytte muligheten når det første er filmfestival og oppleve litt.
1: Ja, ja da, ja da.
0: Og så er det mye bra film selvfølgelig.
1: Ja da, ja da.
0: De to filmene du valgte ut, hvorfor valgte du ut akkurat det?
1: Det var det med datoen, ja. Hadde fri,
0: den dagen du hadde satt av?
1: Fri i taten, ja, så jeg måtte bare se hva som gikk av filmer, og jeg hadde lyst til å være på Edda, da går jo ikke jo filmer på festiviteten også, og, ja, og den der nye, 77.
0: Ja,
1: men jeg hadde lyst til å være på Edda, så dermed så ble det to filmer der, og nå er det et år til neste gang.
0: Ja, og du fikk mer smak.
1: Ja, jeg gjorde jo for 3 år siden det. Jeg hadde jo vært 15 år, tror jeg, uten å gå på en film under filmfestivalen, og men så gikk jeg da for 3 år siden og ble bitter av basillen, som jeg sier.
0: Ja. Filmfestival, hot or not?
1: Det er hot.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Bil Ekstra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bil Ekstra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilekstra.no. Velkommen til Bil Ekstra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, jobbklipp.
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: Strand.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her er veggnyhetene. Politiet ber sjåføren melde seg etter at en syklist ble påkjørt på Riksvei 4 i Gjøvik i natt. Syklisten, en mann i 20-årene, døde kort tid etter at han ble funnet skadet på veien. Politiet etterforsker saken som uaktsomt bildrap. De ber også forsikringsselskaper og bilverksteder følge med. 15 personer skal ha mistet livet etter en eksplosjon ved en militærbase i byen Viacha i Bolivia i går. Politiet opplyser at fyrverkeri var lagret ved basen, men at årsaken til eksplosjonen fortsatt er under etterforskning. Minst 3 personer er drept og 23 skadet etter israelske luftangrep sør i Libanon i går, opplyser libanesiske myndigheter. Angrepene var et motsvar etter at Hezbollah gjennomførte et droneangrep mot israelske soldater, ifølge det israelske militæret. Helt til slutt har vi med at FN har vedtatt å fase ut det gamle verdenskartet Mercator til fordel for Eckert 4-projeksjonen. Det nye kartet gir en mer nøyaktig framstilling av verdensdelenes størrelser. Kun USA, som i likhet med Norge krymper på det nye kartet, stemte mot vedtaket. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
5: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
7: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
8: Radio Haugaland.
9: Radio Haugaland, topp 40.
10: Topp 40.
11: Let's go!

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Hjertelig velkommen til Topp 40. Yngve Mosleknes med deg I studio de neste tre timene med dagens største hits.
2: Radio Haugaland Topp 40.
0: Nummer 40.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Yngve Moxnes er I studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 39.

0: Marie Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Yay! Hei!
2: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassliknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen Mås Liknes er fremdeles med deg i studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 36.

0: Trapperingen BIN Værøys, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no. Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
6: Let's go!
3: Radio Haugalands topp 40.
4: RadioH.no, det er adresser til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Måsliknes er med deg helt til nummer 1.
3: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Yngve Mosliknes er med deg i Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 34.

0: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
1: Topp 40.
2: Let's go!
3: Nummer 33.

0: ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som Bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Topp 40. Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Mons Leknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det er Yngve Voss Liknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 30.

0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten, og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
2: Deilig!
3: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio
4: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Top 40.
6: Let's go!
4: Radio Haugaland, topp 40.
7: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes i studio.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
4: Nummer 29.
8: Spengene!

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Politiet ber sjåføren melde seg etter at en syklist ble påkjørt på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Syklisten, en mann I 20-årene, døde kort tid etter at han ble funnet skadet på veien. Politiet etterforsker saken som uaktsomt bildrap. De ber også forsikringsselskap som mottar skademeldinger om å melde seg. Det samme gjelder verksteder som får en bil til reparasjon. Køen for å defilere forbi Kong Haralds båre I Slottskapellet over 1 kilometer lang. Ifølge vaktene det opp mot 7 timer ventetid. Slottet har utvidet åpningstidene på grunn av den store pågangen, og den åpen fra klokken 10 til 23 I dag, I morgen og på mandag. Donald Trump kommer trolig ikke til å delta I Kong Haralds gravferd onsdag neste uke. Presidenten opplyser at han skal tale på et republikansk folkemøte I Dallas I Texas, samme dag som gravferden. Og utenriksdepartementet har fått 650 søknader fra pressefolk om akkreditering til den kongelige gravferden. De fleste utenlandske journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, opplyser utenriksdepartementet til NTB. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
3: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
5: Radio Haugaland.
6: Radio Haugaland, topp 40.
7: Topp 40.
8: Top 40.
9: Let's go!

0: Hjertelig velkommen til time 2 av Top 40-nedtellingen. Yngve Mosliknes i studio. Her mer bra Top 40-musikk.
1: Radio Haugalands Top 40. Nummer 27.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Hold deg her på topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 26.

0: bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
4: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
7: Let's go!
5: Radio Haugaland, topp 40.
2: Det beste av det beste, det får du her på topp 40. Yngve er med deg i studio, og her er nok en hit.
6: Topp 40, topp 40, topp 40.
7: Let's go!
5: Nummer 25.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Flott låte på vår Topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

0: nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cut&go.no.

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Top 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Hittene står I kø her I topp 40. Radioh.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut liste og få masse musikktips akkurat nå. Ingen Marsleknes med deg I topp 40 studio. Og her nok en banger.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 22.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Yngve Moxnes i studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 21.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851. Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Top 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Du lytter til topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 18.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassliknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.

0: største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Du frisør? Cutting Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø. Gode kunder. Cutting Low mer enn bare en klipp. Søk cuttinglow.no.
0: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland Top 40.
5: Top 40.
6: Top 40.
5: Top 40.
7: Let's go.
4: Radio Haugalands Top 40.
8: Utrolig mye bra musikk på Top 40 denne uka. Ingen må slikne, se fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
4: Radio Haugalands Top 40. Nummer 16.

0: En topp 40-time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40-time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
2: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Køen for å defilere forbi Kong Haralds båre I slottskapellet over 1 kilometer lang. Ifølge vaktene det opp mot 7 timer ventetid. Slottet har utvidet åpningstidene på grunn av den store pågangen, og det nå åpent fra klokken 10 til 23 I dag, I morgen og på mandag. Utenriksdepartementet har fått 650 søknader fra pressefolk om akkreditering til den kongelige gravferden onsdag neste uke. De fleste utenlandske journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, ifølge UD. En mann I 70-årene ble I dag funnet livløs I sjøen utenfor Bømlo. Mannen ble hentet opp av en redningsskøyte, hvor han etter kort tid ble erklært død. Politiet mistenker ikke at det skjedd noe straffbart. Pårørende varslet. En kinesisk mann og en nepalsk kvinne ble I dag funnet I live, 10 dager etter den store flommen som har rammet Nepal og Tibet. Over 5000 mennesker fortsatt savnet etter flommen. Over 1300 mennesker bekreftet omkommet, når jeg skriver Aftenposten. I studio André Ødby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det oss det, Geir.
5: Ja, det oss det, Håvik.
6: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
7: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
8: Sysort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256. Cut
9: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
10: Radio Haugaland Top 40.
11: Top 40. Top 40. Top 40.
12: Let's go.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moskliknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi skal inn I Topp 10 her på Radio Haugaland Topp 40.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 10.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Ingvar Mosneknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 7. On the

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det er Yngve Moss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 6.

0: kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Top 40.
6: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må slikkes i studio.
5: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
6: Let's go!
3: Nummer 5.
7: Har jeg berättat den där gången när jag...

0: på Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40 og på Radio Haugaland, så skal du få med deg masse bra musikk.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 4.
4: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve er med deg i studio, og her er nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 3.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Topp 40-lista. Ingvar Moss Leknes vil takke hjertelig for følge i denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits i Topp 40.
0: Nummer 1 på Radio Haugalands Topp 40.

0: something I want to talk about.
1: Radio, Radio Haugaland. Radio Haugaland.
2: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Her VG-nyhetene. Køen for å defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet over 1 kilometer lang. Ifølge vakten det nå opp mot 7 timers ventetid. Slottet har utvidet åpningstidene på grunn av den store pågangen. 5 svenske statsborgere pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros ifølge kypriotiske medier. Tidligere to menn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet usikre på hvilken rolle de har i saken. Jakob Ingebrigtsen klaget på Cole Hocker og kalte konkurrenten en gjeng med tapere etter 1500 meteren i Bryssel i går. Hocker-leiren svarer nå kraftig og kaller Jakob sytete. Ingebrigtsen innrømmer nå på Instagram at han kanskje var litt for emosjonell. Spillselskapet bak Tetris undersøker nå Det hvite hus for brudd på opphavsretten.
4: Torsdag lanserte Det hvite hus en egen nettside med 6 spill, blant dem spillet Build a Wall, som omtales som en tydelig kopi av det klassiske spillet Tetris. Oppgaven i spillet å stanse zombielignende utlendinger fra å krysse USAs sørgrense ved å bygge en mur. The Tetris Company ser de hverken var involvert i utviklingen av spillet, eller har gitt tillatelse til at merkevaren kunne brukes.
3: Reporter var André Ødeby i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Haugesund Hudpleieklinikk viser vi Edda Kino.
7: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
8: Deilig!
9: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.

0: fjerde, presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter skyer, nordvest, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.

0: more.
1: Ooh.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som er åpen hver dag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring, eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444, eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
3: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig. Radio Haugaland.

0: entreprenørfirmaet Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Et F-4 Phantom jagerfly styrtet i dag under en flyoppvisning nord for Aten i Hellas. Det foreløpig ikke kjent hva som har skjedd med de to pilotene. Det heller ikke kjent om noen av tilskuerne skadd. En mann i 70-årene ble i dag funnet livløs i sjøen utenfor Bømlo. Mannen ble hentet opp av en redningsskøyte, hvor han kort tid etter ble erklært død. Politiet mistenker ikke noe straffbart. Kong Håkon den 8. Kan bli første konge på 1000 år uten sitt portrett på en norsk mynt.
2: Mynter brukes stadig mindre, og det derfor ikke behov for å produsere nye, ifølge Norges Bank. Et dårlig argument, det mener daglig leder ved Oslo Myntkalleri, Dasa Stankova. Hun sier man ikke trenger å lage noe kjempeopplag, og at det ikke koster så mye å lage dem. Stankova mener kong Håkon fortjener sin egen myntserie, slik som forgjengerne sine.
1: Reporter var André Ødeby. Liverpools sportsdirektør Richard Hughes forlater Anfield etter bare 2 år. Hughes går til saudiarabiske Al-Hilal og gjenforenes dermed med sin tidligere Bournemouth-kollega Simon Francis. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hvordan cutten går får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: BilExtra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. BilExtra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til BilExtra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Xtal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se xtalbil.no.

0: fjerde, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Det venter skya, nordvest, laberbris, 16 grader.
0: Været ble presentert av bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Radio Haugaland.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo vart arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormessa som åpen hver dag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockelegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Sjåføren av bilen I dødsulykken på Riksvei 4 I Gjøvik I natt har meldt seg for politiet. En syklist, en mann I 20-årene, ble funnet alvorlig skadd og kort tid etter erklært død. Politiet mener føreren av bilen stakk fra stedet. Saken etterforskes som uaktsomt bildrap. Alle stortingsrepresentanter blir likevel invitert til Kong Haralds gravferd, opplyser Utenriksdepartementet. Fordi det begrenset med plasser I Oslo Domkirke, fikk partiene først en kvote avhengig av antallet representanter på Stortinget. Jakob Ingebrigtsen beklager og har kalt konkurrentene tapere, men står for kritikken av Cole Hocker etter 1500-meteren I Brussel I går. Ingebrigtsen mener Hocker var feig ved å bytte ut fartsholderen med sin egen lagkamerat. Hocker og teamet kaller Ingebrigtsen for sytete. Spillselskapet bak Tetris undersøker nå Det Hvite Hus for brudd på opphavsretten.
2: Torsdag lanserte Det Hvite Hus en egen nettside med 6 spill, blant dem spillet Build a Wall, som omtales som en tydelig kopi av det klassiske spillet Tetris. Oppgaven I spillet å stanse zombielignende utlendinger fra å krysse USAs sørgrense ved å bygge en mur. The Tetris Company sier de hverken var involvert I utviklingen av spillet, eller har gitt tillatelse til at merkevaren kunne brukes.
1: Reporter var André Ødeby I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonesenteret på Stord.
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: fjerde, presentert av
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Det venter delvis skyer, nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior record. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør I Salusveien. Telefon 5270 4980.
2: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss I Sørøgata 127 I Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
2: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio, Bistro og Pianobar I idylliske Skudneshavn.

0: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som er åpen hver dag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.
1: Her er VG-nyhetene. Sjåføren av bilen i dødsulykken på Riksvei 4 i Gjøvik natt har meldt seg for politiet. En syklist, en mann i 20-årene, ble funnet alvorlig skadd og kort tid etter erklært død. Saken etterforskes som uaktsomt bildrapp. Oslo politidistrikt har bestemt at det ikke vil være lov å ta med seg paraply innenfor den sikre zonen på gravferdsdagen til Kong Harald. Elsparkesykler i sentrum av byen blir også fjernet før seremonien og vil ikke fungere fra og med midnatt natt til onsdag. Kong Haakon den 8. kan bli første norske konge på 1000 år uten sitt portrett på en norsk mynt.
2: Mynter brukes stadig mindre, og det derfor ikke behov for å produsere nye, ifølge Norges Bank. Et dårlig argument, det mener daglig leder ved Oslo Myntkolleri, Dasa Stankova. Hun sier man ikke trenger å lage noe kjempeopplag, og at det ikke koster så mye å lage dem. Stankova mener Kong Haakon fortjener sin egen myntserie, slik som forgjengerne sine.
1: Reporter var André Ødeby. Andøya Space opplyser at de vil gjøre et nytt forsøk på å skyte opp raketten Spectrum 2 i kveld. Tidligere i år ble oppskytningen utsatt på grunn av en mistenkt lekkasje. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio
4: Haugaland. Platebaren. Partymusikken fra Radio Haugaland.